tvoj lifestyle radio. S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs. Otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

0: S3 jutro donosi Jelena Nameštaj Radio S3
1: jutro sa Tamarom i Nikolom. Ej, dobro jutro S3 nacijo.
2: Dobro jutro.
1: Evo, 30. septembra, evo posljednjih dana ovog mjeseca, evo nekima i plate danas, pa želimo vam dobro jutro i dobrodošli na S3.
2: Družimo se do 11 i pričamo o novom nepisanom pravilu u beogradskim stanovima. Mali hint ima veze sa parkingom, naravno. Dobili smo i mapu najnevernijih muškaraca svijeta, javljamo kako izgleda i na kom smo mestu i slušamo vaše najjače laži u koje su vam ljudi poverovali.
1: Naravno, propratit ćemo to sve sa S3 playlistom koji kaže da počinjemo sa tri čaše i Milicom Todorović. Može, jako, jako
2: uvek.
1: Početak. Ali pre toga, sudar svetova, nuć.

0: Đaković. Znači nešto laganije, pa nešto malo jače. I tako nam je plan ove srede. Dobro jutro, još jednom.
1: Dobro jutro.

0: Tri čaše, Milica Todorović, 7 sati 8 minuta je, dobro jutro.
1: Sinoć ona samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Još jednom dobro jutro, Estrinacija.
5: Dobro jutro.
0: Vi otvarate ovu sredu, želimo vašu glasovnu poruku. U njoj da kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede. I evo kako treba da zvuči, Nikola će biti naše malo zamorče ovog jutra.
5: Ajde, da probam. Ja sam Nikola iz Novog Sada i sinoć sam se 2,5 sata vrpolio po krevetu pokušavajući da zaspim. Što znači da mi fali jedno sigurno 2-3 sata sna, jer juče je bio nekako naporan dan, izgledao sam na gruvo više kafi nego što bi trebalo i nisam jednostavno mogu da zaspijem, ali sredom se ne dam. Sad ću da nastavim sa kafama i samo ću da prelomim to i šta se radi.
0: I bit će bolje.
5: Biće bolje.
0: Ja sam Tamara iz Beograda, imam 24 godine i budim se jutros 20 minuta do 6, ulazim na WhatsApp. Jedna drugarica šalje sliku sa Tenerifa, druga šalje sa Sicilije, brat šalje iz Egipta. Ja onako sedim i razmišljam, a ti Tamara mučenice jedna, ustaj u 5.40, idi na posao. Ali,
5: u kožnoj jakni.
0: U kožnoj jakni, smrzavaj se, ali sredom se ne dam.
5: Da, dobro, tako želimo i vas da čujemo, tako da šibnite tu glasovnu nama na Viber, dakle ko ste, šta ste, gde ste i zašto se ne date ove srede uz taj dodatak, naravno.
4: Budi deo šova.
6: 066 8 3 5 3 3.

moja bol. Pa imali smo onu pesmu Odi dedi, odi dođi tati od Prti BG, ali zato nam je falilo Dođi mami. Zato se pobrinula Nataša Bekvalac pa smo slušali sad ovu stvar. 7:16 je.

0: Leskovac 8, Beograd 14. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite.

0: uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti. nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Jutarnji program donosi Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Nova Džehvi, Deja Vu u 7:23.
1: Upravo sam izašao iz treće smene, ali...
2: Malo gužo na granici, ali...
3: Nađa ne želi u vrtić da je predam, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, Estrinacio.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se vi ne date ove srijede? Otvaramo jutro sa dve dame. Javila se Bojana.
6: Dobro jutro, ja sam Bojana. Zovem iz Prokuplja, idem ka Nišu, slušam radio Estri, idem u školu koja sam zaposlena, danas imam neku posetu, ali sredom se ne dam.
5: I ajde neka prođe ta poseta u najboljem mogućem redu, Bojana, neka sve bude, neka sve budu petice iza tebe. Zaslužila si. Javila nam se i Natalija.
7: Ćao, ja sam Natalija iz Požarevca. U 5:15 su me deca probudila, zaspala sam otprilike oko 1 jer sam se zabola da gledam seriju. Ne znam ti bijem, danas imam skupštinu stanara, ceo dan ću biti na terenu jer sam profesionalni upravnik i zašto je neko izmislio posao da nas muči, ali sredom se ne dam.
5: Ne daj se, Natalija, ne daj se.
0: Ali samo sam čula skupština stanara i loše mi je. Iako je nemam ja, neko ima Natalija.
5: Ne znam, ali pazi, Natalija radi kao profesionalni upravnik. Znači, to je zamisli, znaš kako ja zamišljam taj posao?
0: Kako?
5: Evo, Natalija, ti mi reci da li sam u pravu. Da imaš, ne znam, 20 onih dečjih Viber grupa.
0: U jednoj.
5: Jer ti radiš, ne u jednoj, pa imaš pojedinačno. Aha. I nemaš ni radno vreme, čovječ, tebi non stop stanari neki pišu. Pogotovo ako imaš neke ono ljude s kojima teško izaći na kraj jednostavno.
0: Da, da.
5: Znači, to je pakao ceo dan, tako da ne daj se, Natalija, stvarno smo uz tebe.
0: Jedina dobra stvar u vezi tog posla, uvek imaš premium content na Viberu u smislu stanarskih drama u Viberu.
5: Jeste, da li je premium content kad se ti baviš tim dramama? Evo, kaže, Natalija, odlično zamišljaš što jeste, tako non stop pišu. Joj, ajde, valjda će nekom i crći telefon danas, pa da. Dobro, eto, tako smo počeli. Nastavit ćemo sada uz Džalu i uz 99. Tu je i na Guardian i pesma Prokleto. Dobrodošli ste na S3.

0: i na Guardian. Stvar prokleto. Slušate S3 jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Danas ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta u ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžban sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžban sa Rusijom prema najavama biti produžen. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok zbog navodnih ratnih zločina određen je pritvor od mesec dana. U međuvremenu potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Republička izborna komisija odlučila je da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima. A iz beogradskih elektrana navode da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, kada će grejna sezona početi najkasnije 15. oktobra. Dodaju da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Crvena zvezda poražena je od Hapoela na svom terenu rezultatom 81-80. Košarkaši Partizana pobedili su Paris na gostovanju rezultatom 92-79. Bile su ovo vesti.
2: Radio S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: 30. septembar je visok datum i sad imamo dobru i lošu vest. Loša vest je da smo stvarno zagazili u jesen, a dobra vest je da ide prvi, što znači da ide i plata mnogima od nas. I u to ime sledeće dve pesme su kao poručene za naše financije. Troši pare i Indođija, ali pre nje Malo je i Anđelina. Dobro jutro još jednom.

0: iza nas. Sreda je i vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje. Tri zvuka.
1: Da, pa hajde da počnemo sa jednim Kinezom. Ako čujete ovo da nekome ide na telefonu pored vas, neke osobe pored vas, bacite pogled da vidite šta gleda, objasnit ću vam zašto. Zašto ovo kažem? Pa ovo je jedna nova stvar na TikToku gde ima jedan Kinez koji plaši majmune tako što im peva jako glasno i tako jako napadno. I okay. Njihove majmunske reakcije su jako smiješne. Ja sam zatekao sebe, neki dan sam 40 minuta gledao samo te klipove, znači kao budala neka. Tako da ako nije stiglo do vas, stići će još i do vas to plašenje majmuna. Imamo i izjavu Vlade Matovića o Relji Popoviću. I ovo smo dobili pre GTA 6.
2: Evo, reću ti baš, ne baš onako 100% iskreno, ali ne vezano za njega, nego generalno da ne bi ja sad, možda nije baš za kamere. Generalno ja domaću scenu uopšte ne slušam. Znači, dugi niz godina ja to niti slušam, niti se, ono, nije ni bitno. Ali to što je uradio, to sam i njemu rekao, ovaj, taj iz, kao modernan pop fazon ili šta već, mi je baš dobar i to sam mu baš javio pre neki dan, to zna.
1: Mi se slažemo sa tim, apsolutno, da je taj Relji novi album odličan. VMA se održao.

0: odnosno MTV-ev Video Music Awards, i jako je viralan nastup Young Lina, jednog šveđanina, repera iz Švedske, i ono, kako se to kaže, koreografija tog jednog hora koji ga prati. Možda ste videli, gde onaj jedan dečko kao stoji u sredini, usred hora, a ostali oko njega igraju, i to je kao cijela koreografija.
1: Da,
0: i spektakularno izgleda, zato što nije ona obična plesna koreografija, ne, nego oni koriste bukvalno svoje tela kako bi pravili neke oblike oko pevača, propraćeno naravno ovom pesmom.

0: Dakle, Young Lin i pesma Storm je zaludila trenutno ceo svet i jedna je od najviralnijih stvari koju, eto, slobodno čekirajte da vidite malo lepotu pokreta, jer drugačije je od svih plesova koje smo mogli da vidimo, definitivno. Vraćamo se nazad da je naše playlisti, to su ta tri zvuka za sada, evo, Breskvice i evo pesme Vampir. Družimo se do 11, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A sve ovo je S3 jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ovu stvar slušamo u nastavku. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Evo krenuo taj jutarnji špic u Novom Sadu, osetno tamo na tranzitnom putu Bulevar Vojvode Stepe i Kornelija Stankovića, kao i na silasku sa Mosta Slobode. U Kragujevcu Radoje Domanović je potporučnika Govedarice. Taj deo grada, što se tiče Beograda, pa standardna ona mesta, mostovi, autoput oko autokomande, ali u ovom trenutku na prilazu Beogradu kod petlje Zmaj stvara se takođe jedna gužva. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Jutarnji program donosi
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Senida i Delija. 7.53 je, hoćemo malo do Minhena, zašto da ne? Jer tamo je u toku Oktoberfest. Oktoberfest koji uglavnom se održava u septembru, što je neverovatno, ali evo, završava se uvek u oktobru, poslednji dan je u nedelju, pa ako niste imali neke planove, šta ćete, gde ćete, možete skoknuti do pa bilo kog nemačkog mesta, jer se u svim mestima održava Oktoberfest, ali najveći je ipak taj u Minhenu. I svaki put kad dođe Oktoberfest, ljudi se pitaju, pa koliko zarađuju ovi tamo konobari? I zašto nose onih šurnes krigli u rukama? Pa sve to ima svoje zašto, jer kaže, prosječan konobar na Oktoberfestu može da zaradi između 5 i 15 hiljada evra za dve nedelje. I verovatno zavisi od toga koliko možete da ponesete, zato oni nose toliko puno da bi mogli da obrću lovu što više je moguće. Kaže da prosječan konobar mora da nosi oko 30 kg u jednoj turi, da prošeta oko 20 km na ovoj manifestaciji. Sa 20 km šetati sa teretom ispred sebe, boga mi, i to da bude bez incidenata, mislim, vredite pare, ja mislim.
1: Dobro, ali ako se istreniraš pre odlaska na Oktoberfest, recimo ako godinu dana treniraš...
0: Jasno, ako si počeo od ponedeljka, ako si počeo od 1. januara, ako si počeo od ako si čekao da 1. januar padne na ponedeljak, i onda si u problemu isto.
1: Dobro, ali reci ti meni, da li si našao gdje možemo da se prijavimo? Jer kad si rekao cifru, iskreno, aha, pomislila sam,
0: tamo na ovaj vikend malo da se izlomi, a?
1: Da, recimo, ne uzmeš godišnji odmor, uzmeš ga tu, kad je vrijeme Oktoberfest,
0: aha, odeš, da,
1: tamo,
0: i odeš, radiš tamo,
1: zaradiš. Koliko si rekao para da se zaradi?
0: Vidi, 5 do 15 hiljada evra, ali Tamara, ajde, preskočimo mi to. Zamisli mene u onim pantalonicama, kožnim šorcevima.
1: Što, pa možda bi ti dobro stajalo.
0: Sa zelenom kapicom.
1: Pa šta ti fali?
0: Bože me sačuje, Tamara. Pa, našla ti. Ma de bi mi dobro stajalo.
1: A dobro, kostim, to je samo kostim. Jer recimo znam da bi meni ona haljina s Oktoberfesta stajala top. Ja bi zaradila više para od toga.
0: Kad tretiraš kao kostim, onda da, ali to je njihova narodna nožnja, ja bih obruko i narod i nožnju verovatno tamo.
1: Pa nama je kostim.
0: Pritom mislim da nisam sposoban za više od 1, 2, 3, 4, 5, 6 krigli da ponesem.
1: Dosta ti je to. Moraš malo više da veraš u sebe, ne samo ti, nego svi mi. Ali evo, ti si sad ovdje bio živ primjer koliko ne verujem u sebe.
0: Dobro, pa hvala ti, ako ništa drugo, imam tebe da mi budeš podrška. S3 Nacio, ajmo nazad na playlistu Šamar, Teta Irović i Dado Polumenta, tu je Veto od Tropico Benda i želim vam svima ovako divne kolege koji će vas podržati u svim ludačkim idejama, pa čak i da vas stave u kožne pantalonice nemačkog planinskog čoveka. Fantastično.

0: Dara Bubamara kaže, volim sve što vole mladi, gde ste s tri nacije, šta ima kod vas? 8 sati je 8 minuta, bili smo nešto u Nemačkoj, a sad bi možda mogli do Japana.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, svi turisti u Japanu u prvih pola sata nauče jedno važno pravilo, a to je da uvek treba imati malu kesu u džepu. Prvo što nama Balkancima upadne u oči kada kročimo u Japan je, a kako su im ulice čiste, nema ni jednog papirića, ali nema nigde ni kanti za đubre. Kante su sklonjene pre tačno 30 godina iz bezbednostnih razloga posle nekog incidenta koji se dogodio i to se vremenom pretvorilo u kulturu u Japanu.
0: Jeste, sećam se kod da je juče bilo, umeju kante biti nezgodne, pogotovo kad popiju, pa tamo brljave, valjaju se po gradu, mislim, to je trebalo, tome je trebalo stati na kraj, definitivno.
2: Ne,
0: da,
2: zapravo...
0: Kanta ume da udari, ma ne. Incident s kantama pre 30 godina.
2: Da, da, zapravo, ali ajde, na radiju smo, pa nećemo pričati o tome da ne kvarimo nikome jutro, baš je onako kriminalna priča.
0: Aha.
2: I eto, to se kod njih pretvorilo u kulturu, znači, oni smeće ne bacaju, nego ga nose sa sobom u džepu ceo bogovetni dan. I onda kada dođu kući, izvade tu neku malu kesicu iz džepa i ubace u svoju kantu za đubre.
0: Aha. I gde tu, recimo, tu kesicu, gde tu kesicu svog đubreta, gde onda to odlože?
2: E.
0: Onda šetaju šta sa tri kese đubreta iz svog stana ili kuće i idu da traže ovaj kontejner.
2: Ne, oni verovatno imaju one podzemne ili tipa ona vratanca.
0: Ja, da, da.
2: Znaš,
0: da,
2: kao što imaš ovde baš retko u nekim zgradama. Ono, otvoriš ona vratanca i samo ubaciš kesu koja se spusti dole.
0: I sve na klik, na elektroniku i sve upravo ono to. Smart fazon.
2: Upravo to.
0: Pa to je okej, okay, mislim, lepo su naučeni, ali ja razmišljam sad, znaš, ono, zavisi, ne znam, nosiš flašu vode ceo dan. Ili flašu vode i soka. Pa ne možeš džep da staviš flašu. Dve flaše.
2: Ništa, onda držiš u rukama. Ne, ti izbora drugog nemaš.
0: Da, jasno.
2: Tako da ako vas ikada život ili put navede u Japan, imajte kod sebe kesicu za đubre, pošto ćete kantu, eto, malo teže naći.

0: 15 je. S3 vreme. U većem delu Srbije vedro i prijatno. Novi Sad trenutno 16, Novi Pazar 9, Valjevo 13, Beograd 16. Kasnije tokom dana sunčano i toplije nego što je sad, najviša dnevna do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
8: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Novi hit na Estri, neosvojiva Magla i Albino. Dobrodošli u Estri jutro. Screenshot jedne prepiske je postao viralan na Twitteru, gde osoba 1 zove osobu 2 do grada i osoba 2 odgovara: ne mogu, našao sam parking ispred zgrade. I na tu poruku osoba 1 odgovara onako kratko i jasno: samo razumem i tačka. I uz komentar te prepiske ide: Beograđani, kako ste? I ovo stvarno jeste jedno nepisano pravilo koje je samo onako odjednom, random zaživelo u stanovima širom Beograda. Ako nađeš parking posle posla, ne postoji dovoljno dobar izgovor i razlog da ti kasnije voziš auto u toku dana. Jer
1: da, pa da izgubiš to parking mesto.
0: Upravo to, upravo to. Recimo, našoj urednici Sandri muž bukvalno brani da ide negde kolima uveče, jer je našao parking, jel te, tamo kod njih u Mirijevu. Ja takođe branim mlađem bratu, pošto delimo kola još uvek, jer znam da će parkirati na drugom kraju naselja. Ako on parkira tamo, ja znam da u startu kasnim na posao. Sutradan.
1: I još moraš da pronađeš taj auto.
0: Upravo to. I često ga ne nađem. Znaju kolege. Tako da, zna se, u Beogradu ako nađeš parking, do kraja dana si pešak, makar išao na Mars. Ne znam da li je tako u Novom Sadu, Nikola.
1: Pa jeste, mislim. Generalno mislim da je po gradovima, pogotovo po tim naseljenim delovima, jeste, znam da je, da je to problem koji ima malo šta da se radi. Šta sad, mislim, električni bicikli, električni skuter ili tako nešto.
0: Ma nemoj, rešenje. Beograd koji leži na sedam brda, da se ide biciklom, jel?
1: Električnim biciklom.
0: Ne znaš ti koliko to košta?
1: I onda staviš, recimo...
0: Ti znaš koliko pa, to košta?
1: Znam koliko košta, nije to, ali pazi, ono, spojiš lepo i korisno. Staviš kutiju, sad biraš da li ćeš plave ili žute boje, i odeš do neke burgernice i tamo čekaš poručbinu i onda to nosiš nekome na drugu stranu grada.
0: Majte.
1: Zezam se da kao Majte. Radiš i kao dostavljač.
0: Kao znam da, duhovite. Da. Dobro, vraćamo se na ono zbog čega smo tu. Casablanca i Marina Visković, tu je i Kaća Grujić sa Naplatit će ti sve. Dobar jutro.

0: Kaća Grujić iza nas, slušamo je uživo 23. oktobra u MTS dvorani. Do tada ovde na S3. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Licenca za rad NIS-a ističe danas, a ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom-Jefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju, jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Devetorici Srba uhapšenih u opštini Zubin Potok određen je pritvor od 30 dana zbog sumnje na ratne zločine. Istovremeno, potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega dobili su poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Iz beogradskih elektrana navode da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju u četvrtak, a da će grejna sezona sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Dodaju da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Iz EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju lične podatke. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Meč prvog kola igra protiv Portugalca Borgesa, a teniseri će na teren izaći posle 13 časova po našem vremenu. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
3: Kako vam se nizaju ovi neki sportski neuspesi, poluuspesi? Evo, juče Crvena zvezda za jedan poen izgubila u Beogradu od Hapoel Tel Aviva u košarkaškoj Euroligi. Ali Partizan je, eto, sa druge strane ostvario pobedu 92-79 nad Parizom, tako da Beograd jači od Pariza ovih dana, bar po košarkaškoj priči. O tome ćemo nešto kasnije. O sportu pričat ćemo nešto i o dva meseca koja trenutno imamo. Da, nemamo samo ovaj jedan mesec, imamo i drugi mesec o kojem se premalo priča. Ali prvo slušamo u sobi Greh i Nikoliju. Tu su Cvijera, Stalinki i Valentina sa pesmom BVS. Ostanite uz S3.

0: Latvije, Rasta Link i Valentina u Estri jutru, 30. septembar je. Vaša najjača laž u kojoj su vam ljudi poverovali. To želimo da čujemo danas, jer neverovatno je u što smo sve u stanju da poverujemo bez ikakvog preispitivanja. Situacija iz sveta, jedna porodilja je rodila crno dete, iako su ona i muž belci, jel te? I ona je uspela da ubedi i muža i sve oko sebe da je dete tamnije, jer je muž pio previše kafe.
1: Da, slabo što će nadmašiti ovu laž, pogotovo ako je čovjek poverovao. Stvari baš tako ne funkcionišu, jer neki bi baš imali crno dete da zavisi od ten od kafe, pogotovo što piju 3-4 ili plus kafa dnevno. Pa dobro, ja nemam nekih takvih laži tog tipa. Jedino, mislim, generalno ja kad pričam neke stvari koje su mi se desile u životu, ponekad me ljudi gledaju kao da lažem.
0: Da.
1: A stvarno nije tako. Ali imao sam jednu situaciju gde sam morao da slažem i gde sam pokvario početak žurke za jedno 3-4 hiljade ljudi.
0: Kako?
1: Zbog mene, da. Pa kad sam radio festivale, ja sam radio festivale 10 godina u produkciji, i jedne godine sam radio Exit festival, i to jest radio sam Exit festival, i te jedne godine na dan početka festivala, direktno nadređeni iznad mene, što mi smo glavni na terenu.

0: suštini za nameštanje svega i svačega, imamo timove ljudi i tako to. Ovaj, odluči se da se ne pojavi poslednji dan, to je na dan početak festivala. To ti je najveći haos ikada. Znači, nećeš verovati koji se haos dešava na bilo kojoj manifestaciji taj dan kada počinje festival. I ovaj, on se samo meni javio i rekao, ja ne dolazim, sve na tebi. Rekao, dobro, okej. Okay. A kasne stvari, kasne. Zovu ovi iz produkcije, kažu, ej, imamo sastanak, snima se, kao snimamo dokumentarac, kako to se izgleda. Ajde, dođi na sastanak, kao ti si jedini predstavnik sada na terenu. Rekao, druže, kako da, ajde, doći ću. Pitaju me tamo na sastanak, sve u redu, sve u redu, otvaraju se kamere. Zbog kamere ja lažem, razumeš, sve u redu, super, otvara se exit na vreme, odnosno Dance Arena konkretno, poseban deo festivala koji inače malo kasnije kreće, ali ta Dance Arena nije bila završena. I ja sad tu lažem pred, ono, pred kamerama lažem, čoveče, nikad mi se to nije u životu desilo. Ne smem da kažem, e, ma da, kao raspada se, raspada
1: festival,
0: se
1: stvari. Festival, da, u problemu smo.
0: Da stignemo ništa. U problemu smo, da, Houston, we have a problem. Ne, ovo, ja ga slažem tu i ovaj, kažem, ja se izvinjavam, neke obaveze, nekaj od tetki da lek da odnesem, ovaj, moram da idem tamo da rešavam to i u suštini nije dramatično bilo. Ovi što su hteli da partijaju su ušli jedno sat vremena kasnije samo na taj deo festivala. Ali eto, ovaj, to je ta jedna laž koju sam morao da izgovorim. Tamara, imaš li ti neku?
1: Pa, iskreno, posle ove tvoje priče daću svoj primer kasnije. Tako da, Ester i Nacija, čekamo i vas. Koja je vaša najjača laž u kojoj su vam ljudi poverovali? Probajte da nadmašite ovu porodilju i Nikolu ako možete. Čekamo vas
0: mene
1: na Viberu.
0: Lako, al, mene lako, ali porodilju, Boga, teško. Teško. Ajde, pišite, šaljite glasovne poruke na Viber, šta god vam je lakše u ovom trenutku. Dakle, najjača laž u koju su vam ljudi poverovali.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Pa po gradovima se smiruje situacija, osim u Beogradu gde je kritično u ovom trenutku od Laste prema autokomandi na tom delu autoputa, zagužvano je i na Pupinovom mostu i na Pančevačkom. Radova ima na deonici od Batajnice prema Staroj Pazovi, kao i na potezu između Pećinaca i Šimanovaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs.
2: S3.
11: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
12: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
13: Dame i gospodo!
12: Magla Band.
13: Dobrodošli.
12: U Kragujevcu.
13: Sve piži sa nebu u glavi.
12: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
14: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
12: Karte na tickets.rs.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Politički marketing.
17: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
18: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
19: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
16: Politički marketing.
10: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je S3.

0: zvonio. Da, ponekad se tako osjećamo. Ujutru džaba mi alarm zvonio, lepo peva, to je Dita. 8 sati je 56 minuta, a Zemlja je dobila novi mesec. Pored ovog našeg meseca što je na nebesima, dobili smo jedan mini mesec koji je ušao u našu orbitu i sad nas on tako prati, isto kao ovaj veliki mesec. I sad hoću da kažem, ovo su baš nepredviđene okolnosti za ove astrologe i što se bave horoskopima. Šta ćeš sad? Znači imaš sad još jedan mesec, imaš još nešto gore na nebesima što može da utiče na odnose s ljudima i da li ćeš potrošiti svu platu danas ili ne.
1: Pa ja sam siguran da to već nije ušlo u analizu astrologa.
0: Stvarno se nadam da nije, zato što u pitanju je mala, jedna glupost, bukvalno kamenčina jedna od 10 metara, znači nije ni velika, malo je veća od automobila, je ušla i sad će oni, ta kamenčina da orbitira oko Zemlje do 2083. godine. Mislim, ne može se ni videti, samo znaju naučnici da je tu, tako da u suštini tu je, a nemam pojma gde, tu je negde.
1: Znamo da postoji.
0: Znamo da postoji. U pitanju neki asteroid, samo da nas ne zvekne i nama će biti okej. Okay. Ako nas zvekne, onda znamo gde. Eto, ako ništa drugo, imamo tu sreću u nesreći.
1: Da, ali ako je do 2083. znači to je... Ima...

0: nama smeta.
1: Ne,
0: on nama smeta.
1: Ne, ne smeta on nama, nego mi njemu smetamo. To sam tebe kažem. Treba mi još jedna jača kafa ovog.
0: Smeta, smeta. Ako će da utiče, a očigledno hoće, smeta.
1: Pa dobro. Ne boli me to, evo, poručuju Valentino i Ana Kokić. Pa je 10 metara. Ima i drugi stvari od 10 metara koje nam više smetaju, pa se ne bunimo. Tamara, kako si parkirala auto ovde sad kad si došla na posao?
0: Nisam došla kolima, nemoj da mi staješ na muku.
1: Dobro, izvini. Zato što umemo mi tu na parkingu da se zagradimo. Ovaj, pa je to veće smetlja nego ovaj kvazi mesec, kako ga zovu.

0: 9 sati 9 minuta. Bio je to Lapsus Band. Dobro jutro. Vaša najjača laž u kojoj su vam ljudi poverovali. To hoćemo da čujemo danas. Naša koleginica Jovana, koju slušate od 3 do 7, je sa 8 godina lagala celu ulicu da joj je Hermiona iz Harija Potera sestra od tetke. I naravno, deca kao deca su joj verovala, i to onako baš duži vremenski period.
1: Kako mega laž. Pa da, to sad nije ni moglo poveriti. Pa da, kao Hermiona, ona je, ona ti je od, znaš, mislim, ludnica, luda
0: tetka
1: priča.
0: Iz Londona.
1: Da, tetka iz Londona. Javila nam se Biljana, kaže, najveća laž kad sam rekla suprugu da je drugi, a on poverovao, to su muškarci.
0: Biljana pobednica. Mita se javio, kaže, srednja škola. Imali smo u sklopu nastave iz građanskog akciju odnošenje računara u susedno mesto kao donaciju za školu sa decom ometenom u razvoju. I naravno, pošto je to bilo vikendom, mene je mrzelo da se cimam, pa sam to eskivirao. I profesorica mi se osvetila tako što me je poslala da dam izjavu o tome kako nam je bilo za tadašnju televiziju Rubinu Kikindi, gde sam bio uživo u programu. I u priči sam gledao više da pričam o emocijama i druženju sa decom. Kasnije su mi profesori koji su gledali emisiju čestitali kako sam bio odličan, a nisu znali pozadinu priče.
1: Tripovao sam posle da ću biti političar, time je zaključio ovo, da. Pa ne, ovo je fantastično.
0: Pobeda.
1: Ali kako je znao da se drži tih tema, znaš, kao, ma emocije, ma druženje, ma nije ovo materijalno ništa bitno, to što nama, to nama ne znači puno, njima znači. Ovo već mogu zamisliti kako izgledao taj razgovor Mito na televiziji. Dobro, S3 Nacija, čekamo još ovakvih priča, a siguran sam da će ih biti i da ih imate, ako ste spremni da ih podelite sa nama na Viberu. Dakle, koja je to vaša najveća laž u koju su vam ljudi poverovali? Čekamo vas.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3

0: Srida sa mišićima. 9:18 i dobrodošli na S3.
1: Sunčano i prijatno u cijeli Srbiji. Kruševac 14 stepeni, u Sjenici malo hladnije, tamo je 11, Subotica 17, Beograd 18. Kasnije tokom dana sunčano i još toplije, najviša dnevna do 26.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu.
6: Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Kad

0: Rock'n'rolla i Devito u 9:26. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Za početak ćemo da se zahvalimo Zorani Arunović, našoj strelkinji, za sve što je uradila za našu reprezentaciju, za našu zemlju. Penzionisala se, privela je svoju karijeru u kraju i posle svetskih medalja, evropskih medalja, svetskih kupova, bila je i ta zlatna olimpijska medalja uz ostalih, i to je, pratili smo i nekako smo uvijek mogli da na tim velikim takmičenjima računamo na Zoranu da će nam doneti neku medalju.
0: Ja mogu samo da kažem da je zavidim, pošto je sa 39 godina otišla u penziju.
1: Pa dobro, nastavit će ona da puca sad, verovatno ne samo na velikim takmičenjima. Kad smo već kod pucanja, sutra uveče Srbija dočekuje, to jeste gostuje Nemačkoj u sklopu Lige nacija. Naši fudbaleri odlaze na taj megdan nakon dva poraza, pa eto, možda bi mogli da kažemo onako, srpski je po tri, što se kaže, pa da izgubimo i tu od Nemaca. Šalim se, naravno, želim sve najbolje i nadam se da ćemo moći da se otrgnemo i da promenimo taj rezultat na ovaj ili onaj način, jer stvarno baš smo loše počeli. Izgubili od Grka, izgubili od Holanđana i to kod kući. Sad idemo kod Nemaca u goste. Mada vidi, pazi, njima je Oktoberfest.
0: Što znači?
1: Šta to može da znači? To znači da ako su fudbaleri na okupu tamo, možda ako

0: neke naše gore ljude da, da povedu te nemačke reprezentativce veče pre utakmicu. Mi smo na to navikli, nama to ide u korist.
1: Mi znamo kako se, da.
0: Ali Nemcima, njih će to totalno poremetiti. Eto, jedna od taktika kako možemo doći do tri boda. Slušamo Nastasiju, slušamo Rane. Dobrodošli, Nestri.

0: Slušajte S3, dobro jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Danas ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana zbog navodnih ratnih zločina. U međuvremenu, potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Republička izborna komisija odlučila je da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima. Odluka je doneta jednoglasno na predlog Ministarstva pravde, navode iz RIK-a. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju i EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Meč prvog kola igra protiv Portugalca Borgesa, a teniseri će na teren izaći posle 13 časova po našem vremenu. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
3: Dobro jutro.
0: Teja Tajrović je u jednom intervju nedavno rekla ono što sve žene misle. Kaže, želim sve najgore onom ko je izmislio štikle. Jedna velika istina. Ne znam ko je, ali ne podnosim.
3: Pa, i mislim, priča je da su muškarci zapravo izmislili štikle i da su ih nosili 700-800 godina pre nego što su žene prvi put to stavile na sebe. Prvo počelo od neke vojske, neke jedinice, pa su onda kraljevi u Francuskoj furali štikle i tek onda kasnije, tek u 18. veku, 19. su žene preuzele štikle. Tako da sve najbolje tim kraljevima i vojnicima, to ćemo kažemo.
0: Ne, hoćemo da kažemo, znala sam da je u pitanju muškarac. Znači, samo on može da smisli nešto što će posle da muči žene. Mada moram da kažem da je Teja Tajrović našla jedan jako dobar life hack, pošto njoj je opisao posao da stalno bude u štiklama, pritom ona i pleše i šta sve ne. Ona nosi štikle, odnosno cipele za ples, za latino ples, koje su mnogo udobnije od ovih regularnih štikli. I, na primer, ako se udajete i pravite svadbu i pitate se kako ću ja ceo dan u štiklama, uzmite u razmatranje bele cipele za ples, jer su one udobne i možete da izgurate bukvalno.
3: A čekaj, ima neke u dizajnu nekih posebnih razlika, nešto što bi recimo meni kao laiku da dođem da vidim, aha, ovo je cipela za ples, ovo je cipela za...
0: Ima, onako, manja je štikla, malo je deblja, ti bi verovatno rekao, jao, kakva babska štikla, ali može to jako lepo da izgleda. Tako da, eto life hacka za štikle, nijotkuda, hvala te i Tajrović. Slušamo za par minuta sa Barbarom Bobak, ali pre njih dve ide ovaj malo laganiji duet. Noć je Mina Jaković, Sudar svetova, ovde na S3. Dobro jutro.

0: Santa Leda, 9:40 je, vreme da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje i to u... Tri zvuka.
1: I stvari koje uvek želimo da čujemo, šta je Vlada Matović rekao o novom albumu Relje Popovića, Elitni Are Back.
2: Evo, reću ti baš, ne baš onako 100% iskreno, ali ne vezano za njega, nego generalno da ne bi ja sad... Možda nije baš za kamere. Generalno ja domaću scenu uopšte ne slušam. Znači, dugi niz godina ja to niti slušam, niti se, ono, nije ni bitno. Ali to što je uradio, to sam i njemu rekao, ovaj, taj iz, kao modern pop fazon ili šta već, mi je baš dobar i to sam mu baš javio pre neki dan, to zna.
0: Oh.
1: Baš lepo. Klasa prepoznaje klasu, kako se to kaže. Viralni su TikTokovi iz Kine ovih dana gde jedan Kinez ide i snima kako plaši majmune. I to je ceo kontent. Znači on krene samo da se dere pored majmuna i da peva nešto i majmuni se uplaše. I sad, mislim, to je dosta smešno izgleda. Ako vam iskakalo, znate o čemu pričam. Ako ne, doći će do vas obzirom da je postalo viralno u celom svetu. A kako zvuči taj Kinez?
3: Da he jang dong liu.
1: I uvek peva tu istu pesmu. Nema greške.
0: Krajnji
1: i majmuni
0: neprijedno
1: se plaše. Jako su smiješne reakcije majmuni. Nisam znao, mogu biti tako smiješne reakcije. I naravno, Yung Ling, reper iz Švedske, je pao borio ovaj, neke rekorde u posljednjih par dana po gledanosti njegovog spota Storm pesme. Možda je i vama iskakalo, to je onaj jedan reper koji kao ulazi u masu, ulazi u neki hor i hor počinje da pleše u mestu. Svi igraju, ali igraju samo svojim telima. I koreografija izgleda impresivno i on je odradio nastup na MTV MVA Music Video Awards, odnosno dodeli nagrada za spotove, i taj nastup je takođe postao viralan, a pesma Storm zvuči ovako, pa možda ćete po tome prepoznati.

Stvarno predlažem da čekirate tu koreografiju, jer drugačije od svega što smo gledali. Meni odmah kroz glavu prolazi koliko smo napredovali od onih grand balerina do ove vrste koreografije. Svašta se desilo u 20.

godina. Ok, to su ta tri zvuka za danas. Vraćamo se S3 zvuku. Mija Borisavljević i pesma Opala. Dobrodošli na S3 i uživajte.

0: Mija Borisavljević u S3 jutru, zajedno smo do 11. S3
1: saobraćaj. Radova ima između Pećinaca i Šimanovaca, kao i od Batajnice prema Staroj Pazovi. Tu se stvaraju poprilične kolone. Po gradovima se raščistilo, nema nekih većih gužvi u ovom trenutku, osim u Beogradu, malo od Sava centra prema Beogradskoj areni. Imamo kolaps na granicama što se tiče teretnog saobraćaja. Navodno na Batrovcima i Šidu se čeka oko 5 sati, Sremska Rača oko 2 sata, Kelebija oko 3 sata za teretnjake u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i Koja boje u 7 minuta do 10. Ovog jutra slušamo najveće laži u koje su vam ljudi poverovali. I sve počelo od jedne porodilje koja je belkinja i njen muž je belac. Međutim, ona je rodila malo tamnije dete, tako da kažemo. I rekla da je to dete rođeno tamnije zato što je njen suprug, ponavljam, belac, pio previše kafe. Na neki način i taj muž i ljudi iz okoline su joj poverovali. I hteli smo da čujemo koje su to vaše laži. Javio nam se Filip.
2: Kaže, najče laža ikada je kada sam jednom išao golfom, a ono raspucao se iz auspuha, nakon čega me zaustavila policija i krenuli su da me gnjave. Ja sam ih lagao i muljao da iza mene bio Golf 7R i da je on pucao, a ne moja jadna četvorka. Na kraju svega seli su u automobili i krenuli na tu stranu na koju sam rekao da je on skrenuo. Tako je. Pa, znači, optužio malo... To je, ne, optužio si nepostojeći auto. On je zapravo poslao policiju na levo, a on otišao na desno i izvukao se. Dobro, okej, okay, poverovali su, prošla ti je priča.
1: Poenta priče, nikad ne podcenjujte slabije golfa. Aleksandra se javila, dakle, kaže, slagala sam da mi je Ivana Jordan predavala muzičko.
2: Ja zamišljam u kojoj situaciji to izgovori, znaš. Rekao, to mi ne zvuči kao nešto... Čime bi se kao hvalio, Ivana Jordan mi je, on smo svi pevali, da li si ti moje svetlo koje tražim? Ne, nije to uopšte ta priča.
1: Pa nije loše što.
2: Pa ne, nego kažem, ajde ono kao da ti je Zdravko Čolić predavao, znaš, pa kao, imaš nešto od toga, šta ti znači da ti Ivana Jordan predavala muzičku, to me zanima.
1: Pa dobro, za one koje se razumeju u tu muziku, njima je to nešto, razumeš, opet, nije Ivana Jordan anonimus, kapiraš? Zvuči nekako relevantno, šta znam. Vanja kaže, najveća laž u kojoj su svi poverovali jeste da sam govorio da sam dobro, a ja psihički u tom periodu bio bliže Lazi Lazareviću. Podrška za sve koji vode takvu vrstu borbe, a ipak imaju osmeh na licu.
2: Da, hvala ti Vanja što si ovo podelio sa nama. Ja verujem da je ovo veliki problem u društvu i to je ona varijanta. Ako vidite nekome da mu je loše ili tako nešto i samo ga pitate, jesi dobro, oni će svi reći, da, jesam, dobro sam. Ne, nije dobro. Daj zagrljaj, daj nešto drugo. Na neki drugi način je ispadni prijatelj ili čovjek prema toj osobi. Baš jer nikad ne znamo ko se sa kakvim borbama susreće u životu. Hvala ti Vanja i ne daj se legendo. Mada o tim stvarima stvarno ne treba lagati, treba biti otvoren i iskren. Slušamo Milicu Pavlović, slušamo Derište, slušamo Maju Berović i Dilajlu. Dobrodošli na S3 i dobro jutro i dobar dan.
1: Dobro jutro.

0: Fatalna doza i Aca Pejović, 30. septembar je. Dobro jutro nekima i dobar dan. Novi dan, nova nedelja, nova teorija zavere pred nama. Na mrežama se proširila teorija da je brazilski fudbaler Vinicius zamenjen klonom, odnosno dvojnikom.
1: Da, video sam, nešto sumnjaju kao da je posle svetskog prvenstva se nešto desilo sa njim dok je bio na odmoru i da zbog silnih ugovora su napravili dvojnika.
0: Yes.
1: Kako su to zaključili?
0: E pa, primetili su prvo da od početka sezone igra tanko, da ne kažem mnogo slabije nego što su navikli, i umesto da ljudi pomisle da recimo u pitanju pad forme, umor, neka povreda, možda neki privatni problemi ili bilo šta slično, odmah je buknula teorija da je on ubijen i da je ovo sada zapravo njegov klon. I navode neke razlike na njegovom licu, bukvalno za vreme svetskog i danas postoji neka razlika. Tetovaže su takođe drugačije ili nepostojeće. On ima neke, to jest navodni stari Vinicius ima neke tetovaže, ovaj novi valjda nema. I generalno se njegovo ponašanje promenilo.
1: Ne znam, ili je doživio neko prosvetljenje nakon toga svetskog prvenstva. Ko će to znati više?
0: Ne znam, vidjet ćemo, ispratit ćemo, ali eto da znate, ukoliko vam je loš dan na poslu danas ili bilo koji dan, znate koga da okrivite. Naravno, ne sebe, nego tog klona. Pustite trač o sebi na Slacku, na Teamsu ili preko čega god komunicirate. Vraćamo se na muziku. Marina Visković i Alessi. To je i Nikolija sa Promenim planove. Zajedno smo do 11. Dobro jutro.

0: bez reda ovde na S3. Evo Nikolije sa pesmom Promeni mi planove, a stiže nam Indođija sa Mangupe i Teodora Deja Vu. Dobrodošli na S3.
1: U cijele Srbiji vedro, Novi Pazar 16 stepeni, Subotica, Požarevac i Beograd 20. Kasnije tokom dana i dalje sunčano i bit će još malo toplije, najviša dnevna do 26.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivlje novca košta. Toyota.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

0: To je bila Teodora 10:24, a treba planirati stvari na vreme. Evo, već smo počeli priču ovih dana šta će se raditi za novu godinu. Ja bih otpočeo još nešto grđe.
1: Joj, šta?
0: Šta ćemo da radimo na proleće? Zato što imam spisak slobodnih dana za sledeću godinu. Znači, kada su nam praznici, šta možemo da spojimo i da prespojimo. Recimo, već sada treba razmišljati o tom uskršnjem odmoru, odlasku negde. Mogu se naći neki vjerojatno jeftini aranžmani ako tražite sada, jer mi ćemo za vrijeme Uskrsa, pošto nam se spajaju i Uskrs i 1. maj, imaćemo 5 neradnih dana. A ako uzmete samo tri slobodna dana, vi ćete imati skoro 10-11 dana neradnih. Znači, 10 dana neradnih po cenu od 3 dana ponuda traje. Tako da krajem, znači veliki petak pa nadalje bit će veselo, moći ćemo da iskučimo nekuda za te praznike, baš se lepo poklopilo nekako. Vraćamo se nazad. Aleksandri Prijović kaže sve po starom. Tu je Ana Nikolica pesmom Nije mi 22, tu ste vi, tu smo mi sa vama do 11. Za dobre predloge i za one malo manje dobre, ali u svakom slučaju za dobru muziku. Dobrodošli na S3.
1: Dobro jutro.

0: Nije mi 22 i Ana Nikolić, slušate Estri. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Srbija iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad NIS-a kako bi kompanija nastavila da posluje. Za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udjela i za JANAF za nastavak isporuke nafte Pančevačkoj rafineriji. Stručnjaci iz ove oblasti ističu da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje se produženje licence, ali se nadaju da će ovog puta važiti duže od mesec dana. Devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana zbog navodnih ratnih zločina. Umeđu vremenu predsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa četiri krivična dela, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Republička izborna komisija odlučila je da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasaju na 29 biračkih mesta u zatvorima. Odluka je doneta jednoglasno sa predlogom Ministarstva pravde, navodi iz RIK-a. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za struju. Iz EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju podatke. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put od 2015. godine. Meč prvog kola igraće protiv Portugalca Božeša, a teniseri će na teren posle 13 časova po našem vremenu. Slušali ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacijo.
0: Dobro jutro.
2: Tamara hoće da nam kaže jednu jako važnu stvar, da nam priča gde su to najnelojalniji muškarci sveta.
0: Tako je.
2: Jesmo mi negde na listi, u čega smo mi to uzeli?
0: Nalazimo se, ali nije toliko strašno, to moram da kažem. Da, mislim, mi smo kao narod navikli da uvek budemo tu negde da nam se izmakne neka medalja i tako dalje.
2: Ali u tim stvarima.
0: U tim stvarima, da, ali ima i gorih.
2: Samo jedno pitanje, balansa radi. Ajde. Je li ima ta ista lista za žene?
0: Pa ne znam, izvoli iskopaj. Ja sam iskopala za muškarce, ti iskopaj za žene. Šta
2: ajde,
0: da ti
2: čućemo
0: kažem?
2: Šta ima da nam kaže Tamara posle Relje i posle ovog trija Heni Popovi, Breskvice i pesme Šta ti uvodi. Ostanite uz S3.

0: 10:39 je. Relja Popović iza nas sa hitom Sve si znala. Izašla je lista najnelojalnijih muškaraca na svetu. Na globalnom planu nismo na vrhu. Prvo mesto je rezervisano za Nigeriju, onda za njom idu Bangladeš i Nepal. Generalno ti narodi posle nisu toliko strašni, ali loše vesti. Kada je Evropa u pitanju, tu smo šesti na listi.
1: A, od koliko 30-40 zemalja evropskih. Pa dobro, okej.
0: Pa okej, ajde, gori od nas su Nemci, Francuzi, Italijani i Danci. Danci su inače na prvom mestu. I voljela bih da razgovaramo, da, moramo da razgovaramo o tome, zato što kada čuješ Danska, ti pomisliš, pa oni su tako mirni, Skandinavija, ne?
1: Kad ovamo... Danska je proglašena najsrećnijom zemljom na svetu. Da li tu ima neke korelacije?
0: Pa, sad.
1: Najsrećnija možda... zemlja na svetu sa najviše nelojalnih muškaraca.
0: Da, zvuči kao raj za neke. Ne znam.
1: Za neke da, sigurno. Za žene zvuči kao baš upravo suprotno od raja.
0: Ali dobro mi je ovo zato što opet naši momci nisu najgori. Ne možemo da kažemo ja od Srbije najgore i tako dalje. I ako ništa, makar držimo standard. Jer kad pogledate sve te države, to su Nemci, da. Francuzi, Italijani, Danci. Ipak je to standard. Pa super je što smo i mi tu. Na neki način.
1: Korektna ekipa za blejati. Zajedno sedimo svi.
0: Ali vidiš, ovo Nikola, tvoje poređenje, neću moći da spavam večeras, ima da o tome razmišljam.
1: Da.
0: Či zašto je Danska proglašena najsrećnijom, a istovremeno i država sa najnelojalnijim momcima? Okej. Ništa.
1: Neko ostane to pitanje u vazduhu.
0: Da, pitanje za razmišljanje do kraja dana i večeras. A sad se vraćamo na ono zbog čega smo tu, slušamo Maglu i njihovu novu stvar.

0: osobe, hvala ti tobi. Dobrodošli u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na autoputu zone petlje Kolari prema Beogradu. Takođe, radova ima na potezu Batajnica, Stare Pazova, kao i između Pećinaca i Šimanovaca. E sad, prema nekim poslednjim informacijama, izgleda da je saobraćaj u obustavi na ovoj deonici zbog saobraćajne nesreće, i to u smeru prema Beogradu, pa da znate, kod Pećinaca bi bilo najbolje da se isključite i onda preko sela pređete tu deonicu autoputa. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Tako dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Jutarnji program donosi
5: Jelena Meštaj, Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Senida, led i vatra, baš kao i ovo vreme, ili hladno ili toplo, ni sami ne znamo, zato je i ova sreda ovde bez reda, zato se mi sad povlačimo, ali stiže Tijana da vas provede kroz ovaj najsunčaniji deo dana. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je Katarina. Za njom, Emina Korona i Rimski, pa jedna Milica, pa jedan Rasta.
1: Oh.
0: I playlista se nastavlja i nastavlja. Slušamo pesmu Reci, a mi se slušamo sutra od 7 do 11 u S3 jutru.

koji je potpuno promijenio imidž, mnogi ga upoređuju sa Saletom Kovačevićem, tako da bacite oko na njegov Insta, ako do sad niste, da vidite koja je šmekerčina u pitanju. Dobar dan, Estrinacio! Sreda je, i to sunčena sreda. Iskreno, kakva šteta što moramo ovaj dan da provedemo na poslu. Gledam malo pre kolegi na pauzi, uživaju bašti kafića, piju espresso. Tako da mi koji moramo ceo dan da radimo, ajde da nađemo savršen zločin da pobegnemo do 3 popodne. Možemo da smislimo da smo kod zubara ili da nam dolazi majstor da hitno popravi bojler. Jer realno, greh je provesti ovaj dan u kancu gde sunce udara u prozor. Kaća Živković i Surova realnost. Da, evo pesma kao poručena. Ja sam Tijena i tu sam da vreme na poslu što brže prođe. Ajde, uživajte.

0: Slušamo je kompaniju dok ne stignu tri nove Editine pesme koje je najavila na svom Insta profilu. Autogol, Odiseja, Falit ćeš i po ovim naslovima se vidi da će da kidaju. U Srbiji danas pretežno sunčano. U Vrnjačkoj Banji trenutno 19 stepeni, Zaječar 20, Pančevo i Beograd u ovom trenutku 21 stepen. Tokom dana očekujemo slično vreme uz najviše temperature do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Kada metal

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

bye bye lošem raspoloženju, ukoliko ga ima. Slušali smo Tanju Savić i Rimskog, tačno u 11.27, a u nastavku slušamo i Teu Tairović, koja proklinje ono ko je izmislio štikle, i verujem da većina žena isto misli. Slušamo Zbogom ljubavi, dobar dan i dobrodošli.

0: se nadaju da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini su 4. oktobra opšti izbori, a u završnici kampanje u fokusu su trke za predsjednika Republike Srpske i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Žarko Marković iz Glasa Srpske ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti i novi način glasanja u skeniranje listića. Ističe da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje SNSD-a. Dva maloletnika privedena su zbog sumnje da su zapalili zaštitnu mrežu na garaži na Obilićevom vencu. Ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je hapšenje, a osumnjičeni se terete za izazivanje opšte opasnosti. Srećom, povređenih nema, a ni automobili u garaži nisu oštećeni. Dres Michaela Jordana, koji je nosio u finalu NBA lige 1998. godine, u kojem su Chicago Bullsi pobedili Utah Jazz, prodat je za $12.26 miliona, što je rekord za kolekcionarski dres iz američke košarke Karkaške lige. Bile su vesti. Radio
1: S3 dan sa Tijanom. Izašla je info da je teniser Carlos Alcaraz najbogatiji sportista do 25. godine. Kažu da je već u 21. godini imao $35 miliona. Iskreno, svaka čast, jer je 99% nas u tim godinama brojalo sitniš za pola hleba i jogurt. Mada se ta situacija nije mnogo promenila ni do danas, naročito u periodu pred kraj meseca. Evo, danas je 30. septembar i verujem da većina nas od brojeva do momenta kad će plata leći na račun. Tako da izdržite legende još par sati. Možemo mi to.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

Pola. Seksi sreda, Miljana Mitić i tako dobar u 20 do 12. Imamo novu AI opciju na Instagramu za blurovanje. Doduše, kod mene još uvek nije iskočila, ali najavio je Insta. I sad, sve one devojke koje su krile svog partnera sa stikerima, gifovima, a sad će imati možda i najjaču opciju, tipa kao zamagle partnera, vide se obrisi, može otprilike da se pretpostavi ko je po boji kosi i frizuri, ali opet i ne može do kraja jer je tu taj blur. Skoro smo imali pobednicu koja je Photoshopu skroz isekla svog dečka i tako objavila na story, tako da ako biste da zagolicate maštu bivšima sa sadašnjim partnerom, a da ipak ne otkrijete ko je, evo prilike. Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić. Dobar dan i dobrodošli.

0: Danas do 15 časova izvode se radovi na deonici petlje Novi Sad centar, petlje Novi Sad istok u smeru ka Beogradu. U zoni radova dužine 1200 metara za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, tako da vozači u ovom delu prilagodite brzinu kretanja, ispratite signalizaciju, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs. Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Takva vrcava stvar, breskvica i natalna u Estridanu. U Estridanu je tu sad i novija JK i sad je sve okej. Da, kad se pojača Estri do kraja, onda je i više nego okej.

Frikit Nana Nikolić. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se do tri. Estrinacijom. Sigurna sam da sada već svako od vas zna pesmu Krive Drine Magla Benda i ova vrhunska stvar koja je došla na kraju leta je dobila svoj remiks. DJ Boka Conga ga je odradio, imate kod njega na Insta profilu.

Bilo brutalno zvuči, ja od sinoć puštam ovih desetak sekundi onako na repeat i ko bi ovu stvar da sluša u originalnoj verziji, ona ide upravo sada, a 11. novembra u 9. Maglinom Sava centru, tako da trk po karte, da ne bude onog, nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.

0: U celoj Srbiji danas pretežno sunčano i vedro. U Loznici trenutno u ovom trenutku 21 stepen, u Zaječaru isto toliko, a Pančevo i Beograd 22. U ovom trenutku do kraja dana maksimalna ide do 25.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna.

0: dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Napravili smo anketu.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
4: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Aca Lukas i Demon, stvar koju možeš da čuješ uživo na Lukasovim koncertima u areni 3. i 4. novembra. 4. novembar je rasprodat, tako da ko želi 3. novembra, to je još uvek opcija. A opcija da pojačate S3 do kraja je uvek dobra opcija, naročito kad ide rast. Slušamo Tajland. Dobar dan.

0: Ivana Selaković, grad, grad. Da, sreda je. Može neki izlazak, može neki grad. Zašto da ne? Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srbija očekuje odluku iz Vašingtona o tri ključne licence za poslovanje NIS-a, uključujući dozvole za MOL i JANAF. Licenca za JANAF je neophodna za nastavak isporuke nafte rafineriji u Pančevu. Cilj je da nove dozvole traju duže od mesec dana radi stabilnijeg poslovanja. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koji je Srbija poručila od Francuske trebalo bi da stigne početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu oko 10 sati došlo je do lančanog sudara u kojem je prema prvim informacijama učestvovalo više vozila. Prema nezvaničnim podacima ima povređenih, a saobraćaj je u tom smeru i dalje u prekidu i formirale su se velike kolone. U Bosni i Hercegovini su 4. oktobra opšti izbori, a u završnici kampanje u fokusu su trke za predsjednika Republike Srpske i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Žarko Marković iz Glasa Srpske ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti i novi način glasanja uz skeniranje listića. Ističe da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan deo kampanje SNSD-a. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put posle 2015. godine. Prvi meč igra danas oko 1 popodne protiv Portugalca Nuna Boržeša. Novak u Pekingu ima neverovatan niz od 29 pobjeda bez poraza. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Peti susret Pacova zakazan je za 2. oktobar, sada u petak od 18 časova na Vračaru. I ovo je peti susret za par meseci. Iskreno ne znam otkud ovoliko Pacova, otkud se oni ovoliko druže i susreću.

Tako da, ako se još uvijek pitaš zašto tvoja simpatija nije zakazala viđanje, dejt, sastanak, kako god hoćeš, možda je pravo vreme da se zapitaš.

mi žene kad želimo sebe da počastimo. Slušali smo Daru Bubamaru. Dobar dan, Estrinacio, a naročito dobar dan ženskom delu, jer kaže istraživanje da u toku jedne nedelje pošaljemo 350 tekstualnih poruka. Iskreno omanuli su, jer je to samo 50 poruka dnevno. Šta nama stane u 50 poruka? Ništa. Dok se šibne komentar screenshota nekog Insta storija, dok se razmene poruke gde si, kako si, šta radiš, kad ćemo na kafu, naročito drugaricama, evo to je već 30 komada. Tako da, dok naučnici ne poprave kalkulator, mi ovde nastavljamo u istom ritmu. Amar Gile, a pre njega su tu Teta Irvić i Dado Palumenta. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Rege Amargile. Sve što znaš o meni u 12.46. Saobraćaj. Od danas do 16. oktobra imamo radove na deonici Petlja Kovilovo-Beograd, Štamparija od Raskrsnice sa ulicom Zage Malivog do čvora Beograd, Štamparija u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom, tako da vozači u ovom delu do 16. oktobra obratite pažnju, a Estri želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Aleksandar Mladenović i više mi ne prilazi na S3 za par minuta. Su tu i Saša Kovačević, Devito, Teodora, a pre svih, evo je Milica Pavlović, nova Milica Pavlović iz Stvar derište. Dobar dan i dobrodošli.

0: Radim je lagano i Sale Kovačević, kog će Kragujevčani moći da čuju uživo u Hali Jezero 16. oktobra. Dobar dan, Estrinacio. Čega biste se odrekli samo da ugodite voljenoj osobi? Koja je to stvar u pitanju? Imamo mood ovih dana da kada neka osoba uđe u vaš auto, a vi smanjite muziku i pričate s njom, da to znači da vam je ta osoba bitna. Jer je inače nama vozačima najvažnije da slušamo omiljenu muziku dok vozimo. I ja sam se recimo odrekla posla da bih bila sa voljenom osobom. Nije neko odricanje posao, ali opet kad znate da ćete biti u finom minusu, nije sve jedno. Ali ajte, sve zbog ljubavi. I slušam i vas na Viberu, čega biste se odrekli samo da ugodite voljenoj osobi, koja je to stvar u pitanju? Čitam odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

skandal na S3, za par minuta stiže i ovaj duet. Emina Jahović i Noći, slušat ćemo Sudar svetova. Danas u Srbiji pretežno vedro, u Vrnjačkoj Banji 21 stepen, u

0: Sadu 24, Novi Pazar 20, Beograd 23 u ovom trenutku. Tokom dana očekuje se stabilno i sunčno vreme sa maksimalnom dnevnom do 25.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: VIP, Maja Berović i Džala Brat, duo koji još bolje zvuči kad se doda i Buba Koreli. Estrinacio, čega biste se odrekli samo da ugodite voljenoj osobi i koja je to stvar u pitanju? Imamo mud ovih dana da kad neka osoba uđe u vaš auto, a vi smanjite muziku i pričate s njom, to znači da vam je ta osoba bitna, jer je inače nama vozačima vožnja autom jednako vreme za slušanje muzike. I evo na Viberu se javio Milan, kaže, uvek bi se odrekao svoje jakne ukoliko je devojci hladno, to je valjda i džentlmenski. Pa u suštini da, jeste. A javio se i Igor, kaže, odrekao sam se cigareta. Ej, neka si. To i nije zdrava navika. Svaka čast. Devojci, ostali, ajde pišite i dalje na Viber. Čega biste se to odrekli samo da ugodite voljenoj osobi i koja je to stvar u pitanju? Tu sam, čekam vas.
1: Budi deo šova. 0668.

0: Plavana S3, dobre energije. Ministarke i Jaco Pejović tačno u 1.32. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srbija očekuje odluku iz Vašingtona o tri ključne licence za poslovanje NIS-a, uključujući dozvole za MOL i JANAF. Licenca za JANAF je neophodna za nastavak isporuke nafte rafineriji u Pančevu. Cilj je da nova dozvola traje duže od mesec dana radi stabilnijeg poslovanja. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija poručila od Francuske trebalo bi da stigne početkom 2028. a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policijskoj upravi da analizira snimke i identifikuje učesnike, kako navode, sinoćnjeg sukoba, pristali za studentske liste Studenti poveđuju i liste Ujedinjenja Srbije na uglu Bulevara Oslobođenja i Jevrejske ulice kod Futoške pijace. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će u subotu na predizbornom skupu te liste u Beogradskoj areni govoriti o programskim stavovima i o tome šta će da menja na bolje kod sebe i u državi. U udesu koji se dogodio jutros oko 10 sati na autoputu između Rume i Šibanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Saobraćaj ka Beogradu bio je u prekidu više od sat vremena, ali je u međuvremenu ponovo uspostavljen. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo, nove vesti za sat vremena.
2: Radio.
3: S3 dan.
0: Jeno. Magla brend, a i jeste brend. Lepo sam rekla, ništa nisam slagala. Magla bend ne prestaje da kida. Pored 8 koncerta u Sava centru, na red je došao i 9. koncert 11. novembra. Taman je državni praznik, ne morate dožurite s posla. Karte su juče puštene u prodaju i verujte, dobar deo je već otišao. Evo sad sam proverila, najjeftinije košta 3200, tako da za ovu žurku uopšte nije skupo.

Ivana Bum Nikolić i Jemel. Slušali smo Vir ove srede. Estrinacijo, čega biste se odrekli samo da ugodite voljenoj osobi? Koja je to stvar u pitanju? Imamo mood ovih dana da kada neka osoba uđe u vaš auto, a vi smanjite muziku i pričate s njom, to znači da vam je ta osoba baš bitna. Jer inače nama vozačima vožnja autom vreme za slušanje muzike, isključivo za slušanje muzike. I evo, na Viberu je pisala Maja, kaže, ja sam se odrekla da živim u Beogradu, iako sam rođena ovde zbog voljene osobe i sada živim u Vladičinom Hanu, da mi je neko rekao da ću se ikad seliti zbog ljubavi, ne bih mu verovala. Wow, wow, wow. Tu je i Tanja, kaže, odrekla sam se posla stjuardese da bih bila sa dečkom, sadašnjim mužem i nekajem se, jer sada imamo i dve bliznakinje. Slatko. I lepo šta radi ljubav, eto. Tu je i Miloš, kaže, fudbala vikendom. To je vama muškarcima kao neka smrtna kazna, ja mislim. Javio se i Johnny, kaže, odrekao sam se igrica i PlayStationa, šta ću žena zabranila? Znaju se prioriteti. Tu je i Radoje, kaže, zbog supruge sam postao vegetarijanac pre 6 meseci, sad grickam cijelog dana kao zec, ali šta ću, mir u kući nema cenu. Top. Eto šta sve uradi ljubav od čoveka i čega se sve mi odreknemo zarad voljene osobe. To treba da se ceni, malo više da se ceni. Evo i neko tvoj kaže, sve može, ali cigarete ne. Dodajete još odgovore na Viberu, ali završena tema. Hvala Estrinacijo na odgovorima. Mi nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu je Breskvica i stvar Vampir. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tina i družimo se još malo jače od sat vremena. Ajde, uživajte.

0: Slušaš S3, Tanja Savić je tačno u 10 do 2. S3 saobraćaj. Do 15 časova danas izvode se, evo još nekih sat vremena, izvode se radovi na deonici petlja Konjernik, petlja Zmaj u smeru Niš-Beograd. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom, dok se krajnja desna traka u zoni radova zatvara sukcesivno sa pomeranjem u dužini od do 300 metara, tako da vozači u ovom delu još nekih sat vremena obratite malo više pažnje, ispratite signalizaciju, prilagodite brzinu, a S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture.

0: Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sveti žisto nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: Proteklih 13 godina

0: kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kad

Samo dobar bit i samo dobar vibe. Lina i prljav u 2 minuta do 2. I samo dobar bit se nastavlja jako, jer je tu Nova Prijovićka. Slušamo Kababu, dobar dan.

Aca Lukas i Ceca u S3 danu, slušali smo Ne zanosim se ja u 27. Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to najveća laž u kojoj su vam ljudi poverovali? Jutro sa Tamara i Nikola pričali je o ovome i sigurno da ih je bilo još mnogo, mnogo više, ali jedna od je da znam da sviram gitaru. Sećam se da sam htjela da se dokažem simpatiji preko

0: poruka kako znam, a u stvari je to sve svirala moja sestra. Tako da, šta ste vi to jutro s njim odgovorili, slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Slušamo najveće laži u koje su vam ljudi poverovali. Naša koleginica Jovana, koju slušate od 3 do 7, je sa 8 godina lagala cijelu ulicu da joj je Hermiona iz Harija Pottera sestra. I naravno, deca kao deca su joj verovala, i to onako baš duži vremenski period.
3: Javila nam se Biljana, kaže, najveća laža kad sam rekla suprugu da je drugi, a on poverovao, to su muškarci.
2: Biljana pobednica. Aleksandra se javila, kaže, slagala sam da mi je Ivana Jordan predavala muzičko.
3: Zamislim u kojoj situaciji to izgovori, znaš. Rekao, to mi ne zvuči kao nešto čime bi se kao hvalio.
2: Vanja kaže, najveća laž u kojoj su svi poverovali jeste da sam govorio da sam dobro, a ja psihički u tom periodu bio bliže Lazi Lazareviću. Podrška za sve koji vode takvu vrstu borbe, a ipak imaju osmeh na licu.
3: Hvala ti, Vanja, i ne daj se, legendo.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Ministarke i Lapsus Band, za par minuta još jedan kolab. Sergi Pajić i Anđelina, slušat ćemo Uvek imaš neb. Danas u celoj Srbiji pretežno vedro, u Subotici i Novom Sadu trenutno 25 stepeni, a Leskovac i Beograd u ovom trenutku na 24 stepena. Tokom večeri sutra očekuje se slično vreme, sutra će maksimalna temperatura biti oko 23.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovor.

0: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

se Nida i Rafka, moram. Slušali smo 100% i ova stvar će sada u subotu da kida u sportskom centru Ibaru u Kraljevu. Tako da, Kraljevčani, gde ćete bolje generalne probe nego ovde na Estri? Nastavljamo dalje našu playlistu. Tu je Rialda, tu su zvijeri, 300 zvijeri.

0: ušta prija ovaj letnji vibe. Gitarica, Adio Amore, Rasta, može ovako stalno. Prošla je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Srbija očekuje odluku iz Vašingtona o tri ključne licence za poslovanje NIS-a, uključujući dozvole za MOL i JANAF. Licenca za JANAF je neophodna za nastavak isporuke nafte rafineriji u Pančevu. Cilj je da nove dozvole traju duže od mesec dana radi stabilnijeg poslovanja. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stigne početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policijskoj upravi da analizira snimke i identifikuje učesnike, kako navode sinoćnjeg sukoba pristalica studentske liste Studenti pobeđuju i liste Ujedinjena Srbija na uglu Bulevara Oslobođenja i Jevrejske ulice kod Futoške pijace. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će u subotu na predizbornom skupu te liste u Beogradskoj areni govoriti o programskim stavovima i o tome šta će da menja na bolje kod sebe i u državi. U udesu koji se dogodio jutros oko 10 sati na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 dan.
0: Prošlo je pola tri i kako gurate ovu sredu na poslu? Je li vi jedva čekate da sudije kaže kraj pa da krenemo kući ili ste ipak okej? Kako god, mi ovde puštamo najjaču playlistu i da ubrza i da uspori stvari. Tomi Đana Idi, Milan Stanković Trans, a pre svih evo je Edita i Kišobran za suze. Dobar dan i dobrodošli. I srećen rad onome ko radi.

Koliko emocija na jednom mestu. Wow, wow, wow. Toma i Đana, slušali smo i ti. 30. septembar je Estrinacio, to znamo, i sutra je kao 1. oktobar. Kad pre, skandalizovana sam. Nismo ni trepnuli, a već je prošlo punih 9 meseci od početka godine. Imali neko ovde da stisne neku pauzu? Kao juče da smo pravili neki novogodišnji spisak, a sad već razmišljamo gde su nam deblje jakne, zimske gume i gde bi smo mogli da šmugnemo za državni praznik u novembru. Tako da, ako ima neko to dugme, nek stisne da nas vrati u jun. Ovu hladnoću i sve ovo ne priznajemo. Mija Borisavljević i opala.

0: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku što se tiče Beograda i ovde je pojačano, mape se poprilično crvene u ovom trenutku. Usporeno je na autoputu kroz grad od Arene pa skoro sve do isključenja za Dušanovac, tako da vozači pokušajte ovde da pronađete neku alternativu. Takođe usporeno u ovom trenutku i na autokomandi, usporeno i u Kneza Miloša i u Takovskoj. Jako velika gužva i na Pančevcu u smeru ka gradu. Ovde su takođe i radovi kod Bogoslovije, tako da definitivno će vam trebati strpljenja ovog popodneva. Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ali ovde Đavo i Teta Irović tačno u 4 minuta do 3. Estrinacijo, došli smo do kraja Estri dana. U nastavku vam je tu, naravno, kao i uvek, najjača playlista. Stiže vam Nataša Bekvalac, stižu Nađi Devito, Maja Berović, a pre svih Magla, to Novo Magla. I stvar na koju sam se ja naježila prvi put kad sam je čula od glave do pete. I ovo možemo uživo da čujemo i na 9. Maglinom koncertu 11. novembra, ta manje državni praznik. Ne radi se, možete lagano da se spremite za koncert, a sad se spremite naravno za najjaču playlistu, a i za Jovanu koja će da vas provede od posla do kuće. Ljubim vas, ćao.

prelepo, sunčano, 25-26 stepeni, pa možeš da sediš u bašti kafića, u majici kratkih rukava, eventualno da se ogreneš nekom tankom jaknicom. I kažu da ćemo imati Miholjsko leto sve do 15. oktobra, a od tad, citiram, sunovrat u hladno vreme. Nema potrebe za ovolikom dramom, samo će, eto, temperature biti za nekih desetak stepeni niže, znači prave jesenje, tako da, eto, bit će potrebe za debljim jaknama, kapama, džemperima, jorganima, a evo vi nastavite niz, a mi nastavljamo sa najjačom trending muzikom, upravo sad, Katarina Grujić i Reci.

Uragan K i lopove na S3 u 3 i 17 minuta. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura će ići do

0: 26 stepeni, trenutno je 25 u Novom Sadu, 22 je u Zaječaru, 24 u Kragujevcu i Beogradu. Sutra nas očekuje sunčano vreme i toplije sa najvišim temperaturama do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Slušaš S3 Vožnju. Kad god

0: Pogledom na zid i Ana Nikolić na S3. Tačno je 3:30 i vreme za najnovije vesti.
1: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Potpisan je ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Sud u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođe takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stignu početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Naši fudbaleri odradili su poslednji trening pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Meč se igra sutra uveče u 15:00 do 9:00. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti Miljana, čujemo se opet za sat.
2: Radio. Radio.
3: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kaže da ljudi koji mogu normalno da funkcionišu sa 5 sati sna ili manje su super ljudi. Tako da ako ste tražili neki izgovor što ne spavate do kasno i raskrolujete i binđujete seriju, eto ga.

Cypher i Filip o tebi. Slušate S3 i vožnji sa Jovanom. Lepo vreme ćemo imati još nekih desetak dana, tako kažu, pa eto, bilo bi bez veze da se ne iskoristi ovaj vikend. Kojima klince, bit će rolerijada kod Ušće u subotu, klincima će biti zabavno, vi možete da imate malo vremena za sebe, tu su naravno uvek Ušće, Kej, Kališ, tako da nemojte da propustite Bleju napolju po ovom prelepom vremenu, taman eto imate priliku da napravite zalihe vitamina D za zimu. Slušamo Kaću Živković i surovu realnost, jedina surova realnost koja dobro zvuči. Uživajte.

0: Samo uživaj. Bila je ovo Senida u 15 do 4. S3 saobraćaj. U ovom trenutku imamo gužve u Beogradu na autoputu od Arene do Dušanovca. Usporeno je i u Kneza Miloša i kod Ušća u oba smera, takođe i u bulevaru Despota Stefana u oba smera i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Gužve imamo i na Batiničkom drumu u smeru ka Zemunu, sve do raskrsnice sa ulicom Cara Dušana. Tako da vozači, samo polako i pažljivo, srećan put vam želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa

Edita i sam na S3 za kraj ovog sata. Mi nastavljamo u samo dobar bit i najjače hitove. Upravo sad nam stiže jedan od omiljenih hitova ovog leta. Slušamo Priju i Gataru.

Jelena Kostov i Amar Gile, ponekad, tačno je 4:07, vi slušate S3. Devojke, sigurno sve znate, onaj jesenji, jutarnji pakao kad stojiš ispred otvorenog ormana i u sobi je ono već hladno, ti pojma nema šta da obučeš jer je ujutru 5, a popodne 20 stepeni. E pa, Beograd ovih dana ima jedno kolektivno rešenje, to su džemper suknje. Bukvalno ih svi nose, znači spojiš mekano i rastegljivo, izgledaš strava skockano za posao, a osjećaš se kao da si ostala u pidžami i što najjača stvar, mogu stvarno da se nađu za tipa 600 dinara. Tako da, ako ovih dana primetite da pola grada nosi ove suknje, nije nikakva visoka moda u pitanju, eto, samo smo svi napokon našli način da preživimo ovaj jesenji roller coaster od klime, a da ne bankrotiramo. Tako da, zahvalite mi drugi put.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži isto nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: Od mene se odvikavaj, Milan Stanković, slušate S3. Dobar dan. Vreme za najnovije vesti u pola pet.
1: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Potpisan je ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Sud u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stignu početkom 2028. a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu pošto je savladao Portugalca Nuna Borgesa sa 2-0. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti Miljana. Radio.
2: S3 vožnja sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estrinacijo. Pričaju da će sad retrogradna Venera i da to znači povratak bivših i možda se kao čak nešto dobro i nađi, stoga kao neku novu lekciju su naučili, pa bih ja da pokrenemo akciju Ne blokiraj u domi.

samo dobar bit na S3. Slušali smo Edija u 20 do 5. Mislili smo da je Jakov Jozinović objasnio neke stvari sa brzinom prodaje karata, ali stigao je novi šampion. Karte za poslednji Massive match otišle su za tačno 4 minuta. 4 minuta, znači to je bukvalno dok ukucaš naziv sajta, refrešuješ stranicu, ukucaš možda prve 4 cifre sa kartice i gotovo, nema karata, tako da ti sad možeš samo da sediš i gledaš u prazan ekran i shvatiš samo koliko si mali u odnosu na istoriju ili koliko si spor u odnosu na istoriju. Brojimo sitno do 5 i slušamo jednu malo sporiju stvar. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to.

0: Ana Nikolić na S3 i Hijene u 15 do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku imamo gužve u Beogradu na autoputu u oba smera od Zmaja do Dušanovca. Usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera i kod Ušća takođe u oba smera. Takođe gužve su i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Imamo gužve u Takovskoj u smeru ka Cvićevoj, u bulevaru Despota Stefana u oba smera. Tu imamo i radove i gužve i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Gužve imamo i na Batajničkom drumu u smeru ka Zemunu, sve do raskrsnice sa ulicom Cara Dušana, tako da vozači samo polako i pažljivo. Srećan put vam želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%, sabra.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
7: Politički marketing.
8: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: Slušaš S3 vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

Puštamo ego i dižemo gas popovima Hrina za kraj ovog sata na S3, a mi nastavljamo uz najjače trending hitove. Upravo sad slušamo jedan od omiljenih hitova ovog leta, Milica Pavlović i Derište.

Rasta i Euforija. U vožnji sa Jovanom slušate S3. Muči me jedno pitanje ovih dana, gde je nestala ona spontanost i bezbrižnost iz doba Facebooka iz 2012. godine? Gde je onaj cringe moment kad smo bez razmišljanja objavljivali album od 47 slika iz izlaska u subotu uveče, a sad ono pola sata biramo font za story, na kraju ga ne objavimo jer nam je ono too much. Ko nas je pokvario, pitam?

0: Danas je u Srbiji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura će ići do 26 stepeni, trenutno je 25 u Kikindi, 22 je u Kruševcu, 24 u Valjevu, 25 u Beogradu. Sutra nas čeka sunčano i toplo vreme sa temperaturama, kao i danas, do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Potpisan je ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokaro o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Sud u Hagu odlučio je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođe takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Prvi od 12 borbenih aviona Rafal koje je Srbija naručila od Francuske trebalo bi da stignu početkom 2028. godine, a preostalih 11 bi prema najavljenoj dinamici trebalo da pristižu nakon toga. Naši fudbaleri odradili su poslednji trening pred put u Minhen i utakmicu protiv Nemačke u Ligi nacija. Meč se igra sutra uveče u 15 do 9. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti Miljana.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
1: Dobar dan, Estri Nacijo. Ako ovih dana ipak vadite jesenje jakne i ako među svim random stvarčicama koje nađete po džepovima nađete i neke novčanice evra, to je znak da morate da otputujete negde gde možete da ih potrošite. Tako da treba tumačiti znakove pored puta.

Senida i dopamin. Iako ova pesma nema veze sa dopaminom, dopamin se definitivno uvek luči uz bilo koju Senidinu pesmu. Ako ste mislili da se srodne duše prepoznaju po dubokim razgovorima, naučnici se baš i ne slažu sa ovim. Novo neko istraživanje kaže da se sudbina veze rešava u kolima, u trenutku kad uzmeš telefon da pustiš neku pesmu. Znači, ako se oboma dopadne, super. Ako ne, evo, nauka kaže da prosto to nije to. Deluje prilično banalno, ali evo, priznajte da ste bar jednom u životu pomislili, bože, s kim ja delim auto, a... i život.

0: Maja Berović i Niko kao on u 15 do 6. Slušate Vožnju na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku imamo gužve u Beogradu na autoputu od Geneksa do Gazele. Gužve je i na autokomandi i u bulevaru Oslobođenja u smeru ka autokomandi. Usporeno je i kod ušće u smeru ka Brankovom mostu, takođe i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Gužve imamo i na Zrenjaninskom putu u smeru ka Borči. Tako da, vozači, samo polako i pažljivo, srećen put vam želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: anđela.
1: Brojimo sitno do šesta, Đorđi i Dušan Kurtić vide samo nju, a ovog leta smo pored mnogo hitova i novih albuma dobili i novu reč koja je obeležila leto, pa ako vam ne pada na pamet koja reč je u pitanju, vreme je da obnovite gradivo.

300 stepeni, Nataša Bekvalac, prošlo je 6, mi se vozimo zajedno još sat vremena. Da li ste ikada voleli nekog izvođača toliko da biste platili njegovu sažvakanu žvaku? Inače, na prodaju je Cecina sažvakana žvaka koja košta 80.000 dinara. Da, pojavio se oglas pre neki dan. Ja stvarno ne znam sad da li uz nju ide neki ono sertifikat o autentičnosti ili neka garancija ili analiza iz laboratorije. I sad mi možemo da hejtujemo i da se zgražavamo na ovo koliko god hoćemo. Znamo kako svet funkcioniše. Realno, za nekih nedelju dana ta žvaka će ponosno stajati u nečijoj staklenoj vitrini, a mi ćemo i dalje razmišljati o tome čime se ljudi sve bave i kuda ide ovaj svet. Slušamo JK i Sad je sve okej. Okay.

0: Kenny, samo na noć, tačno je 6.15, vi slušate Vožnju na S3. Danas je u Srbiji pretežno sunčano, trenutno je 22 stepena u Novom Sadu, 21 je u Nišu, 22 u Valjevu i Beogradu. Sutra nas čeka isto vreme, sunčano i toplo, sa temperaturama do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
8: Snimanja le!
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.

0: slušamo najnovije vesti u pola sedam.
1: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Prethodno je potpisan ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Republički geodetski zavod izdao je do sada više od 1.000.000 rešenja u okviru velikog državnog projekta legalizacije na osnovu zakona Svojina svome i upisa prava svojine. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju 1. oktobra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić je rekao da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje. Pilot kompanije Fly Dubai nožem je napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Saudici ispituju osumnjičenog, navodi Netanjahu. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Teodora. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobro veče, Estri Nacio. Imamo novi opravdani izgovor za neizlazak. Neko vas zove, ajde do grada, ne mogu, zašto? Našao sam parking ispred zgrade. I to je skroz legitimno, zato što znamo koliko je parking mesto ispred zgrade postalo retkost i neprocenjivo je kad ga nađete, tako da sve vam se oprašta.

0: Vojaži tajne u ogledalu na S3. Slušate Vožnje sa Jovanom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Slušamo najveće laži u koje su vam ljudi poverovali. Naša koleginica Jovana, koju slušate od 3 do 7, je sa 8 godina lagala celu ulicu da joj je Hermiona iz Harija Potera sestra. I naravno, deca kao deca su joj verovala, i to onako baš duži vremenski period.
3: Javila nam se Biljana, kaže, najveća laža kad sam rekla suprugu da je drugi, a on poverovao, to su muškarci.
2: Biljana pobednica. Aleksandra se javila, kaže, slagala sam da mi je Ivana Jordan predavala muzičko.
3: Zamislim u kojoj situaciji to izgovori, znaš. Rekao, to mi ne zvuči kao nešto čime bi se kao hvalio.
2: Vanja kaže, najveća laž u kojoj su svi poverovali jeste da sam govorio da sam dobro, a ja psihički u tom periodu bio bliže Lazi Lazareviću. Podrška za sve koji vode takvu vrstu borbe, a ipak imaju osmeh na licu.
3: Hvala ti, Vanja, i ne daj se, legendo.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11. S3.

0: Anastasija, izvini, 10 je do 7, slušate S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku imamo gužve u Beogradu od Arene do Gazele. Kod Arene imamo i udes, tako da se stvara gužva. Još jedan udes imamo i u Kneza Miloša kod Pionirskog parka. Gužve je i u bulevaru Despota Stefana u smeru ka Cvićevoj, tu imamo i radove. Gužve je i kod Ušća u oba smera, tako da vozači samo polako i pažljivo i gde god možete nađite alternative. S3 vam želi srećan put i sigurno vožite.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj koji je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dane! I gospod!

0: Magla Band.
1: Dobrodošli
0: u Kragujevcu. Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Tamara Milutinović i Rentaš mi se za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Najče playlista je tu, vi ostanite uz vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Zavis!

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Svetiži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Sačini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Trending. I samo dobar hit. Radio.

tvoj Lifestyle radio. S3. Little boys need